0: amalu no ye kwekwa we me eh no je ozi ekene Bond FM 92.9 ndi odenibo ngwan yanusu kai me konketa oge ozi ekene Bond FM 92.9 kana na batage no marito bosinketa ambu tobechukwu onye kachi omugabu onye soche noge ozi ekene nketa kaisa no noge ozi ekene bu na menye gi akara yeji we kwai na akara igbat na ta radio gi mo bi snebe radio gi no we po nko ma ki we zipu bim no bigi ozi ekene akara yeji nwota yi no ozi ekene nketa bu 070-631-61916 Chetakwa, nipa inakara, bwat nata radio gi, mwobi sinebe radio gi no wepo, kaiwe na anu hii neku nkoma, uine zipu kwa lo ibu mnobi, gi, ewe na anu kwa hii neku nkoma, dalo, Bond FM 92.9 oge ozi ekene konye koya bubu anumbu na ngumiriyoma na iye taa. Hello?
1: Hello, mwenye kati yu hiyo mao.
0: Hiyo mao, mwenye kai kene.
1: Nango duo, mwenye wanko.
0: Hai deo, ye, mwenye ni yuku, mwenye ni kena hai.
1: Mwenye na bono mazu, morizu, kwenye baba ngwa goya ma.
0: Baba ngwa. Ndewo.
1: Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. Ndewo. I don't know.